0: klasikinio roko legendos.
1: The Spencer Davis Group yra 70-mečio viduryje susikūrusi Britų beat stiliaus grupė iš Birmingemo, Anglija. Grupės lyderis ir įkūrėjas yra Spenceris Davisas, kuris į Birmingemą studijuoti atvyko 1960 metais. Po trejų metų susipažinę su broliais Steve'u ir Mafu Vinvudais įsikūrė Spencer Davis Group, kuri jau po dviejų metų išleido du singlus pasiekusius Didžiosios Britanijos hitų sąrašo viršūnę. Keep on Running yra 1965 metais įrašytas Spencer Davis Group daina hitų numeris vienas Britanijoje tapusi pačioje metų pabaigoje. Būtent šio kūrinio dėka Spencer Davis Group Jungtinėje karalystėje tapo tikromis žvaigždėmis, o publika turėjo progą įvertinti puikų vokalisto Steve'o Winwood'o talentą. Įdomu tai, kad Keep on Running, kaip ir vėliau hitų numeris vienas tapusio singlo Somebody Help Me autoriumi yra Jamaikos ska muzikos atstovas Jackis Edwardsas. Šį artistą į Didžiąją Britaniją pasisvečiuoti pakvietė įtakingas Island Records vadovas Jackas Blackwellas, supažindinęs jį su Daviso Spencerio grupe.

rest me. Kur kita tokia? Motina šviesa, pjūti ir sėja. Argi būt krytė, jei nemylėjai.

Ще мусуємо. Рок FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Dešimtasis Black Sabbath albumas Mob Rules buvo išleistas 1981 lapkritį. Tai yra pirmasis albumas, kurio įrašuose pagrindinį grupės sudėties būgnininką Billą Wardą pakeitė Vinnie Sapisas. Vos išleidus albumą kilo didžiulis skandalas. Daugelis gerbėjų albumo viršelyje, kuriame panaudotas žinomo menininko Grego Hildebrando darbas, išvelgė užrašą Kill Ozzy. Tikriausiai šis teiginys neturi pagrindo, nes minėtas menininko kūrinys buvo sukurtas dar iki Ozzy Osborno pasitraukimo. Iš Black Sabbath. Viena geriausių albumo kompozicijų yra titulinė daina The Mob Rules. Šis klasikinis roko hitas tapo pirmuoju albumo singlu ir Britų tope pasiekė 46 vietą.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius daeiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys. Tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos ar baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesagos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime puotauti, pokiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas, keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudelis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į damą, draugelka į draugužė, gedorka į gėdotoją ar giesmeninkė, kaiminka, kaiminė, kaiminėlė, mašinka, mašinėlė, vagilka, vagilė ar vagišė, razinka, razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: Dainininkas Ronnie James Dio buvo vienas stipriausių ir originaliausių roko vokalistų ir dainų kūrėjų. Šis muzikantas dainavo garsiose grupėse Elf, Rainbow, Black Sabbath, Heaven and Hell bei savo paties suburtoje komandoje Dio. Nuo pat jaunystės, turėdamas polinkį į fantastinius ir pasakų motyvus, jis daugelio dainų tekstuose pasakojo epines istorijas, kuriuose įvaizdžio ir metaforų pagalba perteikdavo daugelį savo minčių ir idėjų. Vienas dažniausių simbolių Dio kūryboje buvo vaivorykštė. Sutapimas ar ne, bet kurį laiką jis buvo pagrindinis vokalistas to paties pavadinimo grupėje Rainbow. 1983 metais išleistame debiutinėme Dio albume taip pat yra viena daina, kurioje minima vaivorykštė. Tai Rainbow in the Dark. Šis kūrinys iki šiol yra vienas svarbiausių 2010 metais amžinybėn iškeliavusio vokalisto hitų, pelnęs 13-ąją vietą UH1 kanalo paskelbtame geriausių metalo dainų 40-uke.

0: reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Karinės paramos Ukrainai didinimas šiandien bus aptariamas ES užsienio reikalų tarybos susitikime Briuselyje. Jame dalyvaus ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hybridinės kampanijas ir jų eskalaciją, taip pat saugumo padėtį vidurio rytuose ir jos poveikį Europos gynybai ir saugumoje. Tuo metu okupantai rusai bepiločiais dronai smogė turgui Bučoje šalia Kijevo, mažiausiai 2 žmonės žuvo, 10 buvo sužeisti. Putino pajėgoms atakavus Charkivą nukentėjo 16 žmonių, tarp jų 7 vaikai. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis sieks kandidatuoti į ministro pirmininko postą po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Žingsnio iki istorinio laimėjimo tarp žemyninės taurės pritrūko Vilniaus ryto krepšininkams. Pekine vykusio turnyro finale vilniečiai vakar permainingoje kovoje 86-89 nusileido NBA G lygos komandai ir užėmė antrą vietą. Tiek kol kas ir same žinios, 7. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Def Leppard yra anglų roko grupė 1977 metais susikūrusi Šefilde. Dėka klasika tapusių albumų Pyromania ir Isterija, šis kolektyvas tapo vienu daugiausiai įrašų pasaulyje pardavusią 9-ojo dešimtmečio roko grupę. Let's Get Rocked yra 1992 išleistas Def Leppard singlas, pristatęs multiplatininių tiražų parduotą albumą Adrenalize. Šis kūrinys sulaukė milžiniškos sėkmės ir iki šių dienų yra labai dažnai grojamas per radiją. 1992 Let's Get Rocked buvo pakilęs į antrą vietą perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše, o Amerikoje į 15 topo poziciją. Pagrindinis Def Leppard vokalistas Joe Elliottas teigia, kad ši daina yra apie populiarų multiplikacinio TV serialo The Simpsons personažą Bartą Simpsoną. Dainai buvo sukurtas nemažus pinigus kainavęs vaizdo klipas, kuriame panaudoti triukai priminė klasikinį Dire Straits video Money for Night.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Tuskulėnų rimties parke Vilniuje šiandien bus pagerbtos sovietinio režimo aukos. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas. 1944-47 metais NKGB kalėjime 767 asmenims buvo įvykdytos mirties bausmės. Dar 7 žmonės mirė kalėjime nesulaukę egzekucijos. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreiptas į Lyoną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivio išorinė baterija. Lėktuvas nusileido be incidentų, niekas nenukentėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tikisi šią savaitę atnaujinti derybas su Iranu. Jis tai pareiškė vakar, o dieną prieš atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą, tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo dėl didžiulių nuostolių. Kaip skelbė Jungtinių valstijų spauda, Trumpas svarsto galimybę atnaujinti smūgius Iranui po lapkričio 3-osios vidurio kadencijos rinkimų. Palanga šią savaitę taps senjorų sostinę, išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Pajūrio kurorte prasideda jau 3 metus rengiamas muzikos, edukacijos ir sporto festivalis Seniorų savaitė. Organizatorių teigimu tai ne šiaip pramoga, o socialinis fenomenas, greunantis atskirtį ir suteikiantis vyresnio amžiaus žmonėms galimybę pabūti su bendramžiais, pasisemti įkvėpimo, susipažinti ir prasmingai praleisti laiką. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, iš kurių didžioji dalis seniorams yra visiškai nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytines mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose, o šiemetinio festivalio naujiena – seniorų ekspo erdvėje.
0: Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos rungtynėse sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano komanda. Po Armando Kučio 11 metrų baudinio 9 minutę Lietuvos rinktinė pirmavo, tačiau po 5 minučių svečiai rezultatą išlygino. Kitas rungtynės Lietuvos rinktinė žais trečiadienį su Andoros komanda. Tai bus kontrolinės rungtynės. Kiti įdomesni vakar dienos tautų lygos rezultatai. Vokietija 0-1 pralaimėjo Graikijai, Niderlandai 2-1 įveikė Serbiją, Portugalija 2-1 laimėjo prieš Norvegiją, o Danija 2-0 įveikė Velsą. Vilniaus rytui Pekine nepavyko iškovoti FIBA tarp žemyninės taurės. Atkakliame finale vilniečiai 86-89 pralaimėjo jungtiniai NBA G lygos komandai. Lietuvos krepšinio lygos čempionate Žalgiris 102-82 nugalėjo Šiaulius, o Juventus 94-77 įveikė Nevėžį.
2: Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas, temperatūra 3.

Jis 5, šalies vakaruose 6-9 laipsniai šilumos. Į dienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietričių, nestiprus. Temperatūra šiandien 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys. Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną Vilniuje, šiandien bus pagerbtas sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas, vėliau vyks ekskursija po kompleksą, Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje kolumbariume. Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje dviejų karo belaisvių iš Šiaurės Korėjos perdavimą Seului pareikalavo Pietų Korėja. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją. Lygiosiomis 1-1 Lietuvos futbolo rinktinė vakar namie sužaidė UEFA tautų lygos antro turo rungtynes su Azerbaidžano futbolininkais. D2 grupėje lietuviai turi 4 taškus, Azerbaidžanas 1, Lichtenšteinas 0, tiesa varžovai žaidė tik po vienerias rungtynes. Tiek kol kas ir samio žinios, 8. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: mokslas šiandien.
1: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantys žmonės tam atsineša savo daugkartinius puodelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių, įspėja mokslininkai. Naujausiai tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir nanoplastiko daleles. Eksperimentų metu nagrinėti dviejų tipų popieriniai puodeliai, padengti ploną polietileno plėvelę, gaminama iš iškastinės naftos, ir padengti plėvelę, pagaminta iš biologiškai skaidžios polipieno rūgšties. Rezultatas nustebino. Nors pastaroji danga gali atrodyti ekologiškesnė, biologiškai skaidus puodeliai su polipieno danga išties išskiria 12 kartų daugiau mikroplastiko, nei jų analogai dengti polietileno plėvelę. Labai aptakiai paskaičiavus visame pasaulyje per vieną parą, sunaudojama vidutiniškai nuo 1 to 1,5 milijardo vienkartinių kavos puodelių. Tai būtų maždaug po 16 tūkstančių puodelių per sekundę. Mokslininkai pažymi, nemanantys, kad dabar visi turime atsisakyti vienkartinių puodelių, tačiau pabrėžia, kad mikro ir juolab nanoplastiko dalelių poveikis žmogaus organizmui ir sveikatai tebėra labai mažai ištyrinėtas. Ir tikrai šios cheminės medžiagos nėra skirtos maistui.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Karinės paramos Ukrainai didinimas šiandien bus aptarimas ES užsienio reikalų tarybos susitikime Briuselyje. Jame dalyvaus ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hibridinės kampanijas ir jų eskalaciją, saugumo situaciją vidurio rytuose ir jos poveikį Europos saugumui. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė svarsto baigti politinę karjerą. Socialdemokratė teigia, kad jos sprendimas dėl kandidatavimo Seimo rinkimuose po 2 metų bus susijęs su to meto saugumo situacija. Tuskulėnų aukų atminimo diena šiandien bus minima sostinėje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
4: Sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas popietę bus pagerbtas Tuskulėnų rimties parke. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas parko memorialinio komplekso teritorijos maketas. Vėliau vyks ekskursija po kompleksą Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje kolumbariume. Jo metu bus rodoma žymaus ukrainiečių kino režisieriaus Aleksandro Dirkovskio specialiai Tuskulėnų memorialo koplyčiai kolumbariumui sukurta vaizdo instaliacija Tuskulėnų tylos upė. Nuo 1944 m. rugsėjo 28-osios per maždaug 2,5 metų NKGB vidaus kalėjime mirties bausmė buvo įvykdyta apie 770 asmenų. Prieš 20 metų Seimas rugsėjo 28-ąją paskelbė Tuskulėnų aukų atminimo dieną.
3: Palangoje prasideda jau 3 metus rengiamas festivalis Seniorų savaitė. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, didžioji dalis seniorams nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytinės mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreitas į Lyoną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivio išorinė baterija. Lėktuvas nusileido be incidentų, niekas nenukentėjo. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos rungtynėse sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano komanda. Po Armando Kučio 11 metrų baudinio 9 minutę Lietuvos rinktinė pirmavo, tačiau po 5 minučių svečiai rezultatą išlygino. Kitas rungtynės Lietuvos rinktinė žais trečiadienį su Andoros komanda. Tai bus kontrolinis mačas. Kiti įdomesni vakardienos tautų lygos rezultatai. Vokietija 0-1 pralaimėjo Graikijai, Nyderlandai 2-1 įveikė Serbiją, Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją, o Danija 2-0 laimėjo prieš Velsą. Vilniaus rytui Pekine nepavyko iškovoti FIBA tarp žemyninės taurės. Atkakliame finale vilniečiai 86-89 pralaimėjo jungtiniai NBA G lygos komandai. Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas, temperatūra 3-5, šalies vakaruose 6-9 laipsniai šilumos. Įdienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietričių, nestiprus. Temperatūra šiandien 16-21 laipsnis šilumos.
5: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai. Show.lt.
6: Rock!

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
6: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nuolaidos traukinių ir tarpmiestinių autobusų maršrutų bilietams pagyvintų rinką, sako vežėjai. Anot jų, jei vyriausybė nesimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas ar net atsisakys kai kurių tarpmiestinių krypčių. Tuo pat metu vežėjai pažymi, kad nesubalansuota subsidijų tvarka gali iškraipyti rinką ir sukurti sąlygas nesažiningai konkurencijai. Okupantams rusams dronai smogus turgui Bučoje šalia Kijevo mažiausiai 2 žmonės žuvo 10 buvo sužeisti. Sostinėje sužeisti 7 civiliai, tuo metu nukentėjusių per Putino pajėgų naktį surengtą ataką prieš Charkivą padaugėjo iki 24, tarp jų 8 vaikai. Trečią pergalę iš 3 Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo titulą ginantis Kauno Žalgiris. Kauniečiai namie nugalėjo Šiaulius 101-82 ir yra vienvaldžiai turnyro lyderiai. Pirmą pergalę iš 3 pasiekė vicečempionas Utenos Juventus, namie veikė Kėdainių Nevėžį 94-77. Tie kol kas ir same žinios 9. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Sąlyginai jauna britų kompanija The Hanna savo karjerą pradėjo aukštą natą. Labai gerai vertintų debiutinių 2016 metų albumų. Pagrindinis jo kūrinys She's Casual, šios dienos daina su šauktuku. Nepaisant vėliau sukurtų dainų ir pasirodžiusių albumų, She's Casual vis dar yra grojamiausias The Hanna darbas.
0: Daina

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuva laikosi ankstesnio plano Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmąją etapą baigti iki 2030-ųjų. Nepaisant to, kad Baltijos šalis susitarė pratesti gyvendinimo terminą 4 metams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas verslo žiniams patvirtino, kad Lietuva iki 2030-ųjų sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Kitų metų kovo mėnesį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose planuoja dalyvauti beveik 20 naujai įkurtų politinių komitetų. Tuo metu naujų partijų šiems rinkimams neįsikūrė. Kaip rodo registrų centro duomenys, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 komitetai. Didelės vertės sutartis dėl viešojo transporto plėtros netrukus gali pasirašyti Vilnius. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
5: Galimybės pasirašyti sutartį su privačiais vežėjais savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigė vertinanti po to, kai apeliacinis teismas atmetė prašymus laikinai sustabdyti sostinės savivaldybės skelbtą didelės apimties viešojo transporto paslaugų konkursą ir leido pasirašyti sutartis su jo laimėtojais. Sutartys turėtų būti pasirašytos su įmonėmis Vlasava ir Toks. Apeliacinis teismas rugpjūtį atmetė kaltros skundą dėl jos pašalinimo iš konkurso. Įmonė tikino, kad jos pasiūlyta bendra kaina maždaug 7,5 milijonų eurų mažesnė nei konkurentų. Anksčiau apeliacinis teismas atmetė Lenkijos įmonės Mobilis ir bendrovės Transrevis skundus.
4: Palangoje prasideda jau 3 metus rengiamas festivalis Seniorų savaitė. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, didžioji dalis seniorams nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytinės mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose. Irakas pranešė, kad Jungtinių valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš jos teritorijos. Oficialaus Jungtinių valstijų patvirtinimo kol kas nėra. Dėl pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susidarė prieš porą metų. Amerikos kariai Irako ir Sirijos teritorijoje nuo 2014 metų kovojo su teroristinė organizacija Islamo Respublika. Taylor Swift tapo daugiausiai MTV video muzikos apdovanojimų pelniusią atlikėją. Vakar vykusioje ceremonijoje ji laimėjo 3 apdovanojimus ir dabar iš viso turi 33 statulėlės. Vis dėlto jai nepavyko laimėti metų atlikėjo nominacijos. Šis apdovanojimas atiteko Madonai. Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas, temperatūra 4-6, šalies vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Įdienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
0: Ra!

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vyra, kuris įtariamas policininko sužalojimu ir kuris beveik savaitę slapstėsi nuo laisvės atimimo bausmės, policija šiąnakt sulaikė. 28-erių įtariamasis sulaikytas Marijampolės savivaldybėje Obelinės kaime. Gaisras naktį po dronų atakos kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje. Anot ukrainiečių žiniasklaidos susidegė Pavlovskajos naftos bazė Krasnodaro krašte. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų partija Nacionalinis sambūris ir jo sąjungininkai per rinkimus į dešiniųjų dominuojamą senatą iškovojo rekordiškai daug 14 vietų. Tuo metu Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai vakar per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo nei vieno mero posto. Skaudžią nesėkmę Turkijos krepšinio čempionato starte patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda. Stambulo Fenerbahčė svečiuose 83-98 pralaimėjo Stambulo Bašišehir ekipai. Ignas Sargiūnas šiam mačui nebuvo registruotas. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 10. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės įsivystymui įtakos turi ne tik žmogaus aplinka ir gyvenimo patirtis, bet ir genetika. Tyrimai rodo, kad genetiniai veiksniai gali sudaryti nuo 40 iki 60 procentų priklausomybės rizikos. Vis dėlto tai nereiškia, kad egzistuoja vienas priklausomybės genas, ar kad genetinį polinkį turintis žmogus būtinai taps priklausomas. Dažniausiai įtaką daro daugelio genų derinys, galintis veikti smegenų atlygio sistemą, impulsų kontrolę, jautrumą stresui, ar organizmo reakcija į psichoaktyvęsias medžiagas. Genetinis polinkis sąveikauja su aplinkos veiksniais, patirtomis traumomis, ilgalaikiu stresu, šeimos aplinka, vartojimo pradžios amžiumi ir pačių medžiagų prieinamumu. Todėl priklausomybę svarbu vertinti ne kaip valios trūkumą, o kaip sudėtinga biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. Supratimas apie genetinį polinkį taip pat gali padėti mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą ir skatinti žmonės anksčiau kreiptis pagalbos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuvos iš ankstinė metinė infliacija šį rugsėjį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekia 6,1%. Mėnesio infliacija rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 0,9%. Metinė infliacijai daugiausiai įtakos turėjo benzino, dizelino ir šilumos energijos kainų didėjimas. Lietuva laikosi ankstesnio plano Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmąją etapą baigti iki 2030-ųjų, nepaisant to, kad Baltijos šalis susitarė pratesti įgyvendinimo terminą 4 metams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas verslo žinioms patvirtino, kad Lietuva iki 2030-ųjų sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Palangoje prasideda jau 3 metus rengiamas festivalis Seniorų savaitė. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, didžioji dalis seniorams nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytines mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose. Irakas pranešė, kad Jungtinių valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš jos teritorijos. Oficialaus Jungtinių valstijų patvirtinimo kol kas nėra. Dėl pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susitarė prieš 1 porą metų. Amerikos kariai Irako ir Sirijos teritorijoje nuo 2014 metų kovojo su teroristinė organizacija Islamo Respublika. MTV video muzikos apdovanojimų ceremonijoje Taylor Swift rekordas, išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Pop muzikos superžvaigždė įėjo į istoriją, tapdama daugiausiai MTV video muzikos apdovanojimų pelnius atlikėja. 36 Taylor Swift kartu su Beyoncé turėjo daugiausiai po 30 statulėlių, bet vakar išsiveržė į priekį gavusi naują atlikėjos režisierės apdovanojimą. Jį dainos The Fate of Ophelia atlikėja pelnė už darbą kitoje kameros pusėje, kuriant vizualinį pasakojimą. Ji taip pat laimėjo metų vaizdo klipo apdovanojimą, kurį dedikavo country muzikos legendai Dolly Parton. Vis dėlto, kai kuriuose svarbiausiose kategorijose Swift laimėti nepavyko. Metų atlikėjo statulėlė atiteko Madonai.
0: Lietuvos krepšinio lygos čempionate Žalgiris 102-82 nugalėjo Šiaulius, o Juventus 94-77 įveikė Nevėžį. Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyries pergalingai pradėjo moterų NBA atkrintamąsias. Valkyries 104-80 sutriškino Dallaso Wings ir serijoje įsiveržė į priekį 1-0. Jocytė per 3 minutes pelnė 3 taškus. Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas, temperatūra 7-9, šalies vakaruose apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių, nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių Baltijos šalims paprašius Europos komisijos, krašto apsaugos ministras sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvūs. Pasak Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymą svarstys ir ministro manimų derybų metu bus išgryninta, kam bus skirta pinigų. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su pernai metų rugsėjų siekė 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 0,9%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Anot jos iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekė 4,5%. Lygiosiomis 1-1 Lietuvos futbolo rinktinė vakar namie sužaidė UEFA tautų lygos antro turo rungtynes su Azerbaidžano futbolininkais. D2 grupėje lietuviai turi 4 taškus, Azerbaidžanas 1, Lichtensteinas 0, tiesa varžovai žaidė tik po vienerias rungtynes. Tiek kol kas išsamios žinios, 11. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Savo populiarumo viršūnės laikais velsiečių kompanija FIDA buvo laimėjusi 2 žurnalo Kerrang apdovanojimus. Bet tuo pačiu metu mirė ir grupės būgnininkas Jonas Lee. Tai paliko pėdsaką ir tolimesnėje grupės kūryboje. Mūsų galva, lengvą liūdesio atspalvį galima išgirsti ir šioje dainoje su šauktuku. Ji vadinasi Feeling a Moment. Daina pasirodė 2005-aisiais.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33

0: kainų didėjimas. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimų su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai įrengti kelyje Vilnius-Švenčionys-Zarasai. Atšvaitai tvirtinami prie signalinių stulpelių ir apsauginių atitvarų. Planų dėl Rail Baltikos Lietuva nekeičia, sako susisiekimo ministras, išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Juras Taminskas verslo žinioms sako, kad ruožą nuo Kauno iki Panevėžio Lietuva sieks užbaigti iki 2030-ųjų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai praėjusią savaitę patvirtino bendrą deklaraciją dėl Rail Baltikos, kurioje nurodoma, kad pirmasis projekto etapas turėtų būti įgyvendintas iki 2034 metų. Latvijos premjero Andrio Kulbergo teigimu 2030-ųjų terminas yra nerealus. Taminskas aiškina, kad Latvijos iššūkiai įgyvendinant šį projektą nekeičia Lietuvos suplanuotų darbų eigos ir prioritetų. Pasak ministro, užbaigus ruožo Kaunas Panevėžį statybą, europinė vėžė bus galima pasiekti vakarų Europą nuo Panevėžio.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tikisi šią savaitę atnaujinti derybas su Iranu. Jis tai pareiškė vakar, o dieną prieš atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą, tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo dėl didžiulių nuostolių. Po šio pareiškimo šoktelėjo naftos kaina. Irakas praneša, kad Jungtinių valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš jos teritorijos. Oficialaus Jungtinių valstijų patvirtinimo kol kas nėra. Dėl pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susitarė prieš porą metų. Amerikos kariai Irako ir Sirijos teritorijoje nuo 2014-ųjų kovojo su teroristinė organizacija Islamo Respublika. Taylor Swift tapo daugiausiai MTV video muzikos apdovanojimų pelniusią atlikėją. Vakar vykusioje ceremonijoje ji laimėjo 3 apdovanojimus ir dabar iš viso turi 33 statulėlės. Vis dėlto jai nepavyko laimėti metų atlikėjo nominacijos. Šis apdovanojimas atiteko Madonai. Justės Jocytės komanda pergalingai pradėjo moterų NBA atkrintamasis. Golden State Valkyries 104-80 sutriškino Dallaso Wings ir serijoje įsiveržė į priekį 1-0. Jocytė pelnė 3 taškus. Šiuo metu šalyje 10-13 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose kai kur rūkas. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
0: Rock FM.

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Mokslas šiandien.
2: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantys žmonės tam atsineša savo daugkartinius puodelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių, įspėja mokslininkai. Naujausiai tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir nanoplastiko daleles. Eksperimentų metu nagrinėti dviejų tipų popieriniai puodeliai, padengti ploną polietileno plėvelę, gaminama iš iškastinės naftos, ir padengti plėvelę, pagaminta iš biologiškai skaidžios polipieno rūgšties. Rezultatas nustebino. Nors pastaroji danga gali atrodyti ekologiškesnė, biologiškai skaidus puodeliai su polipieno danga išties išskiria 12 kartų daugiau mikroplastiko, nei jų analogai dengti polietileno plėvelę. Labai aptakiai paskaičiavus visame pasaulyje per vieną parą, sunaudojama vidutiniškai nuo 1 iki 1,5 milijardo vienkartinių kavos puodelių. Tai būtų maždaug po 16 tūkstančių puodelių per sekundę. Mokslininkai pažymi, nemanantys, kad dabar visi turime atsisakyti vienkartinių puodelių, tačiau pabrėžia, kad mikro ir juolab nanoplastiko dalelių poveikis žmogaus organizmui ir sveikatai tebėra labai mažai ištyrinėtas. Ir tikrai šios cheminės medžiagos nėra skirtos maistui.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pirmą kitų metų pusmetį Lietuvai pirmininkausiant Europos Sąjungos tarybai šalies kultūra ir menas bus pristatomi 52 šalyse, 6 žemynuose. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad tarptautinė kultūros programa sudarys koncertai, parodos, kino, scenos, menų ir literatūros pristatymai, bei bendri projektai su užsienio kūrėjais. Jokių naujų derybų su Jungtinėmis valstybėmis nenumatoma, skelbia Irano valstybinė žiniasklaida. Dieną prieš tai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Teherano pasiūlymą per 7 dienas atidaryti Hormūzo sąsiaurį, o vakar sakė besitikintis, kad derybos su Iranu netrukus bus atnaujintos. Nesėkmę kova Šiaurės Europos krepšinio lygoje pradėjo Jonavos komanda. Jonavos krepšininkai savo aikštėje rezultatu 71-79 nusileido Islandijos vicečempionei Tindastol ekipai. Tiek kol kas išsamio žinios 12. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai metu pasaulyje bus plačiai pristatoma mūsų šalies kultūra. Užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad kitame šalies kultūra ir menas bus pristatoma 52 šalyse 6 žemynuose. Lietuvos programa apims daugiau kaip 10 sričių, daugiausiai renginių.

0: išsiaiškinti, kokia molekulė gali slopinti fermentus siejimus su vėžiu. Specialusis prizas jaunai mokslininkei stažuoti mokslinių tyrimų komplekse Vokietijoje, suteikianti galimybę dar labiau priartėti prie medicinos mokslo, įgyti naujų gebėjimų ir užmegzti svarbių kontaktų. Lietuvos iš ankstinė metinė infliacija šį rugsėjį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekia 6,1%. Mėnesio infliacija rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 0,9%. Metinė infliacija daugiausiai įtakos turėjo benzino, dyzelino ir šilumos energijos kainų didėjimas. 400 laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų bus įrengta valstybinės reikšmės keliuose. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Atšvaitai bus įrengiami kelių ruožuose, kuriuose galima didesnė laukinių gyvūnų pasirodymo ir susidūrimų su jais rizika. Pirmieji gyvūnų atbaidimo atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti krašto kelyje Vilnių Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertinami kaip papildoma eismo saugumo priemonė. Jie jau naudojama įvairiose Europos šalyse, bet iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Todėl Lietuvoje visą sezoną bus atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Vertinimą atliks bendrovė kelių priežiūra kartu su Via Lietuva bei Vilnius Tech.
0: Irakas pranešė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš jos teritorijos. Oficialaus Jungtinių valstijų patvirtinimo kol kas nėra. Dėl pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susitarė prieš porą metų. Amerikos kariai Irako ir Sirijos teritorijoje nuo 2014 metų kovojo su teroristinė organizacija Islamo Respublika. Šiuo metu šalyje 13-15 laipsnių šilumos. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rad!

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių Baltijos šalims paprašius Europos komisijos, krašto apsaugos ministras sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Pasak Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymą svarstys ir ministro manimų derybų metu bus išgryninta, kam bus skirta pinigų. Minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną Vilniuje, šiandien bus pagerbtas sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas, vėliau vyks Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje kolumbariume. Trečią pergalę iš trijų Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo titulą ginantis Kauno Žalgiris. Kauniečiai namie nugalėjo Šiaulius 101-82 ir yra vienvaldžiai turnyro lyderiai. Pirmą pergalę iš trijų pasiekė vicečempionas Utenos Juventus, namie įveikė Kėdainių Nevėžį 94-77. Tiek kol kas išsamios žinios 13. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Dėl kompanijai The 1975 priklausančio kūrinio sėkmės, daugiau nei pusę nuopelnų galėtų prisimti jos lyderis Matty Healy. Jis ją parašė, jis ir kolegoms pasiūlė. Joje visa Matty išgyventa romantiškų nuotykių istorija. Beje, tuo metu grupės lyderiui ir dainos autoriui buvo viso labo 19.
0: Daina su šauktu.

0: visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai patikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina derybų metu bus išsigrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroniniai gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai svarsto atsako į Rusijos hibridinės atakas stiprinimą. Susitikime aptarta ar bendrijai, tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo. Tokią idėją neseniai iškėlė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Briuselėje taip pat aptariamas karinės paramos Ukrainai didinimas. Jungtinės valstijos tikisi atnaujinti derybos su Iranu šią savaitę, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas, nors prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą per savaitę atidaryti Ormūzo sąsiaurį. Nes Irano lyderiai priversti

0: Primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šiluma centralizuotai tiekama nuo spalio 1 dienos iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu, automatizuotu šilumos punktu, šiluma į butus bus tiekiama arba vėl atjungama bei reguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžia ir toliau nustato savivaldybė. Palanga šią savaitę taps senjorų sostinę, išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Pajūrio kurorte prasideda jau trečius metus rengiamas muzikos, edukacijos ir sporto festivalis Senjorų savaitė. Organizatorių teigimu tai ne šiaip pramoga, o socialinis fenomenas, greunantis atskirtį ir suteikiantis vyresnio amžiaus žmonėms galimybę pabūti su bendraamžiais, pasisemti įkvėpimo, susipažinti ir prasmingai praleisti laiką. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, iš kurių didžioji dalis senjorams yra visiškai nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytines mankštą, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose, o šiemetinio festivalio naujiena – senjorų Expo erdvėje.
0: Apie oras. Šiandien šalyje mažai debesuota, be lietaus, oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra naktį kris iki 4-9, pajūryje iki 12 laipsnių. Diena bus 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 15-16 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ra!

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilnius iš Briuselio gauna pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymą svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šilumą centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžia ir toliau skelbs savivaldybė. Šalies keliuose diegiamos papildomos apsaugos nuo gyvūnų priemonės, ruožuose, kur yra didesnė susidūrimo su gyvūnais rizika, iš viso bus įdiegta 400 jų atbaidimo atšvaitų. Šiuo metu tiek išsamios žinios antrą. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Реклама. Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas азартiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: one who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Mokslas šiandien.
2: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantys žmonės tam atsineša savo daugkartinius podelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių įspėja mokslininkai. Naujausiai tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir nanoplastiko daleles. Eksperimentų metu nagrinėti dviejų tipų popieriniai puodeliai, padengti ploną polietileno plėvelę, gaminama iš iškastinės naftos, ir padengti plėvelę, pagaminta iš biologiškai skaidžios polipieno rūgšties. Rezultatas nustebino. Nors pastaroji danga gali atrodyti ekologiškesnė, biologiškai skaidus puodeliai su polipieno danga išties išskiria 12 kartų daugiau mikroplastiko, nei jų analogai dengti polietileno plėvelę. Labai aptakiai paskaičiavus visame pasaulyje per vieną parą, sunaudojama vidutiniškai nuo 1 to 1.5 milijardo vienkartinių kavos puodelių. Tai būtų maždaug po 16 tūkstančių puodelių per sekundę. Mokslininkai pažymi, nemanantys, kad dabar visi turime atsisakyti vienkartinių puodelių, tačiau pabrėžia, kad mikro ir juolab nanoplastiko dalelių poveikis žmogaus organizmui ir sveikatai tebėra labai mažai ištyrinėtas. Ir tikrai šios cheminės medžiagos nėra skirtos maistui.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Europos Sąjunga išbraukus iš sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimos Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, Lietuva jiems toliau taikys nacionalinės sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiu skelbia migracijos departamentas. Po to sprendimas galės būti peržiūrėtas. Nacionalinės sankcijas minėtiems dviems rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti ir Latvija bei Estija. Ribojimas Fridmanui ir Usmanovui Europos Sąjunga panaikino reikalaujant kelioms bendrijos šalims, visų pirma Luksemburgui ir Prancūzijai. Anot laikrašio Financial Times, tai gali būti susijęs su susitarimu dėl Azerbaidžiane sulaikytų kelių Prancūzijos piliečių paleidimo bei su Fridmano Luksemburgu iškelta byla dėl 15 milijardų eurų žalos atlyginimą už jo turto išaldymą. Rusija numetus bombą ant gyvenamojo namo Ukrainos Charkivo mieste sužeistųjų skaičius perkopė 30, tarp jų yra vaikų. Dnipre per ataką prieš logistikos objektą žuvo vienas, sužeisti keli žmonės. Taip pat rusai toliau terorizuoja Kyjevą ir jo apylinkes. Per smagius civiliniams taikiniams šį rytą mieste sužaloti bent keli gyventojai. Sostinės priemiestyje Bučioje žuvo du žmonės, o per vakarą surengtas rusų atakas Kyjeve žuvo du žmonės, keli sužaloti. Iš viso Rusija paleido į Ukrainą per 160 kovinių bepiločių. Tuo tarpu po ukrainietiškų dronų atakos gaisras kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje, Krasnodaro krašte. Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik 10 daugiau gyventojų nei pernai. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį primena socialinės apsaugos.

0: programėlė Smart ID paskyrų. Jiems tampa aktualus pokytis nuo spalio pirmosios. Tapatybės nebebus galima patvirtinti, naudojant asmens tapatybės kortelę ar kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą Smart ID paskyrą kuriantys žmonės galės rinktis du būdus – registruoti su Mobile ID arba atvykti banko skyrių. Anksčiau Smart ID naudoja gyventojai turės daugiau pasirinkimų atnaujinti paskyrą. Iš naujo registruotis gali prireikti pasibaigus paskyros galiojimui, pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę.
1: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršioje vietomis galimos lengvos šalnos. Diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 16-17 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irina Maksimova. Europos Sąjunga išbraukus ir sankcionuojamos manų juodųjų sąrašų du Kremliui artimus Rusijos oligarchus, Elišerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, Lietuva jiems toliau taikys nacionalines sankcijas, jei įtraukti į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį, nuo spalio 1-osios ir tęsis iki balandžio 30-os dienos. Tiesa, daugiau būčiausia su moderniu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungiama automatiškai pagal oro temperatūrą. Nuo tarpų namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžio ir toliau nustato savivaldybė. Šalies keliuose diegiamos papildomos apsaugos nuo gyvūnų priemonės ruožuose, kur yra didesnė susidūrimo rizika, iš viso bus įdėkta 400 jų atbaidimo švaitų. Pirmieji jau įrengti rugsėjo pradžioje krašto kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Palangoje prasideda trečius metus rengiamas festivalis Seniorų savaitė. Šiuomet programoje daugiau nei 100 renginių senjorams, dauguma jų nemokami. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinos rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvo šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Yra toks anglų muzikantas, dainų autorius, aktorius, poetas ir rašytojas Pytas Dohertis. Turbūt karjeros piką pasiekė su grupe The Libertines, bet po grupės skirybų 2004-aisiais veikti ką nors reikėjo. Todėl Pytas subūrė naują kompaniją pavadinimu Baby Shambles. Šiek tiek gaila, bet 2000-ųjų viduryje šios grupės pavadinimas dažniausiai skambėjo Britų geltonojoje spaudoje, aptarinėjant lyderio, to paties Pyto Doherčio asmeninės priklausomybės narkotikams bei santykių problemas. Vis dėlto, Baby Shambles įrašė keletą albumų ir neblogai topose nuskambėjusių dainų. Viena garsiausių 2007-aisiais įrašyta Delivery.
1: Daina

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Policija ieško tragiško incidento per alį Kauno rajone liudininkų. Prašoma atsiliepti žmonės mačiusius ar užfiksavusius. Liepa Gaiženėlių kaime automobilių ralio metu įvykusi nutikimą, kai vieno dalyvio vairuojamos automobilis Kupra nuslydo nuo trasos ir atsitrenkė metalinius vartus. Žuvo vyras, dar vienas žmogus sužeistas. Liudininkai renginio dalyviai turintys tyrimui svarbios informacijos turėtų kreiptis į Kauno apskrities policiją. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymą svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroniniai gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. O Jungtinės valstijos tikisi atnaujinti derybos su Iranu šią savaitę, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas, nors prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą per savaitę atidaryti Ormūzo sąsiaurį. Esą Irano lyderiai bus priversti siekti susitarimo dėl didžiulių nuostolių. Tuo tarpu Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad Teheranas nenumato jokių naujų derybų su Vašingtonu. Po šių pareiškimų vėl šoktelėjo naftos kainos. Palengva vėstant orams gyventojams primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šilumą centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šiluma į butus bus tiekiama arba vėl atjungiama, bereguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžia ir toliau nustato savivaldybę. Taip pat ugdymo, gydymo ir slaugos įstaigoms. Be to, daugiabučių gyventojų dauguma balsų ir toliau gali patys priimti sprendimą dėl šildymo pradžios. Tradicinis žygis Klaipėdos sukilėlių keliais šiemet kvies žygiuoti iš Palangos į Klaipėdą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 26-ąjį kartą rengiamas žygis dedikuojamas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos šimtmečiui.

Kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
0: Rock FM.
2: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas, pavardė nebūtina ir čia sugrįžtu tam, kad papasakočiau, kokių albumų naujienų sulaukime pastaruoju metu. Šiandien mano pasirinkimai yra trys. Laidos pabaigoje sutiksime Echo and the Bunnymen, prieš tai kompanija Anthrax, o laidą pradėsiu nuo mažiau patirties turinčios Pelas. Ši britų alternatyva užgimė 2012 metais, o visai neseniai rugsėjo 18 dieną išleido rinkinį naujieną iš studijos pavadintą labai trumpai Auks. Jis tiesą sakant ne apie singlus, o apie bendrą sukurtą nuotaiką. Ir temas apie laiką, atsiminimą bei filosofinius gyvenimiškus apmąstymus. Naujausio Pelas darbo galbūt niekas nedrįstų vadinti įspūdingu ar visakeičiančiu, bet gėdos kolektyvui jis tikrai nepadarys. Čia greičiausiai svarbi detalė yra ta, kad diskas buvo išleistas savo pačios įrašų kompanijoje, tad Pelas kūrybinės rankos tikrai buvo nesuvaržytos. Susipažinkime su grupės kūryba čia Britai Pelas ir Kicking Up Shadows.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM-etrija susipažįstame su naujai pasirodžiusiais albumais. Nuo minėtos Pelas keliaukime prie tikros legendos Antrax. Rugsėjo 18 dieną ji pristatė jau 12 diską iš studijos Cursum Perficio. Nuo paskutinio tokio didelio įvykio prabėgo dešimtmetis, tad kiekvienam grupės gerbėjui šalia smalsumo natūraliai kilo klausimas, kaip skamba grupė šiandien. Tie, kas diską jau išklausė, sako nenusivylė, priešingai išgirdo nepavargusią ar nostalgišką, bet greičiau energingą ir alkano kolektyvą. Kalbant konkrečiai apie muziką, dažniausiai vartojamo žodis yra įvairovė. Antrax gerbėjai neliks nusivylę mačeras labai simpatiška, kokybiška, oldschoolinio trešo, progresyvaus metalo ir atmosferinio gitaros skambesio mišinį. Po Cursum Perficio pasirodymo užtikrintai galima pasakyti legenda gyva. Jos vardas Antrax, o Rock FM-etrija josios kūrinys Will Long Goodbye.

Paskutinė šios dienos laidos dalis. Ir ją paskirsime dar vienai mano parinktai kompanijai ir jos naujam diskui. Echo and the Bunnymen ir Apples for Isaac. Tai dar viena roko muzikos legenda, kuris su nauja kūryba iš studijos sugrįžta net po 12 metų pertraukos. Lyginti su ankstesne grupės kūryba šios produkcijos nederėtų, mat Echo and the Bunnymen čia skamba gerokai žymiai lengviau. Didžiausia kolektyvo stiprybė bent jau šiai dienai supratimas, kad laikas eina. Ir neturint tokį muzikinį svorį pasaulyje neišradinėti dviračio, be jokių būdų neapsimesti kompaniją desperatiškai bandančią apsimesti jauną. Į metų pabaigą turime išties gražią, simpatiškai supakuotą 11 dainų legendos reikalą. Rekomenduosiu ir priminsiu, jis vadinasi Apples for Isaac. Beje, atsisveikinu su paskutinė laidos daina. Čia Echo and the Bunnymen ir I'll Be Your Sunshine. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Policija ieško tragiško incidento per alį Kauno rajone liudininkų. Prašoma atsiliepti žmonės mačiusius ar užfiksavusius. Liepa Gaižėnėlių kaime automobilių ralio metu vykusi nutikimą, kai vieno dalyvio vairuojamas automobilis nuslydo nuo trasos ir atsitrenkė metalinius vartus. Žuvo vyras, dar vienas žmogus buvo sužalotas. Gyventojams primenama, kad šiemet šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Priimtos pataisos numato, kad šalyje šiluma centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, daugiabučiuose su moderniu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungiama automatiškai pagal oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžia ir toliau nustatys savivaldybė. Tradicinis žygis Klaipėdos sukilėlių keliais sausio 15-ąją kvies žygiuoti iš Palangos į Klaipėdą. Šiemet žygis skiriamas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos šimtmečiui. Nors liko dar keli mėnesiai, žygeiviai jau aktyviai domisi maršruto. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinas rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvos šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: ROCKFM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. ES šalių gynybos ministrai svarsto atsako į Rusijos hibridinės atakas stiprinimą, susitikime aptartą ar bendrijai tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo, tačiau svarbiausia, kad šis nedupliuotų alijanso pajėgumų, bet didintų bendros reakcijos efektyvumą, pažymė susitikime dalyvavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, anot jo ES turi turėti aiškią viziją, kaip reaguojama į tyčinės Rusijos provokacijas, be didelių biurokratinių ir politinių debatų. Tokia diskusija, pasak ministro, bus tęsiama. Briuselėje ministrai taip pat aptarė karinės paramos Ukrainai didinimą ir sutarė dėl daugiau nei 6,5 milijardo eurų paketo. Tuo metu Rusija tęsė atakas prieš Ukrainą. Po rusų drono smūgio šiandien kilo gaisras Kyjevo centre esančioje Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Žuvo moteris, keli žmonės sužaloti. Akademijos pastatas yra netoli Vokietijos ambasados ir vyriausybinių pastatų. Prieš tai Kyjeve per smūgius kitiems civiliniams objektams sužaloti dar keli žmonės. Vakar vakarą du žuvo. Be to Rusijai numetus bombą ant gyvenamojo namo Ukrainos Charkivo mieste sužeistųjų skaičius perkopė 30, tarp jų yra vaikų. Dnipre per ataką prieš logistikos objektą. Žuvo 3, sužeisti dar keli žmonės. Kita pusmetį Lietuvai pirmininkaujant ES visoje bendryjoje ir pasaulyje taip pat bus plačiai pristatoma ir mūsų šalies kultūra bei menas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu suplanuoti įvairūs renginiai 52 šalyse, 6 žemynuose. Lietuvos kultūrinė programa apims daugiau kaip 10 meno sričių, daugiausiai muzika, vaizduojamuosius menus. Renginiai bus skirti įvairioms auditorijoms, nuo paauglių iki kultūros politikos formuotojų, diplomatų ar miesto svečių. Programą sausį Briuselyje ir Antverpene pradės pasaulinio garso operos solistai Asmik Grigorian ir Edgaras Montvidas bei Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Giedrės Šlekytės. Vilniaus savivaldybė imasi naujų priemonių naikinti invazinius šliužus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vilniuje ir apylinkėse sparčiai plintant invaziniams ispaniniams arijonams, savivaldybė pabrėžia, kad be sistemingų veiksmų situacija tik blogėtų. Remiantis mokslininkų paruoštų naikinimo planu, šiais metais intensyvesnė šliužų kontrolė atliekama Markučiuose, Verkiuose, Kalvarijų gatvėje bei Naujojoje Vilniuje. Čia teritorijos kruopščiai nušienaujamos, nupjauta žolė išvežama, vėliau renkami patys kenkėjai. Kitais metais be šių priemonių dar planuojama naikinti šliužų slėptuves, statyti specialias gaudiklės barstyti nuodus. Savivaldybė ragina prisidėti ir gyventojus, tiesiog surinkti kenkėjus rankomis ir sunaikinti užpilant druską.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos pavirkos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rock

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Europos Sąjunga išbraukus iš sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimus Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Lietuva jiems toliau taikys nacionalinės sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiui. Policija ieško tragiškų incidentų per Alį Kauno rajone liudininkų, prašoma atsiliepti žmonės mačiusius ar užfiksavusius Liepą, Gaižėnėlių kaime automobilių ralio metu įvykusi nutikimą, kai vieno dalyvio vairuojamas automobilis nuslydo nuo trasos ir atsitrenkė metalinius vartus, žuvo vyras, dar vienas žmogus buvo sužeistas. Šalies keliuose diegimos papildomos apsaugos nuo gyvūnų priemonės, ruožuose, kur yra didesnė susidūrimo su laukiniais gyvūnais rizika, iš viso bus įdiegta 400 jų atbaidimo atšvaitų. Palangoje prasideda 3 metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma jų nemokami. Tai rytinės mankštos, žygiai, ekskursijos, paskaitos, muzikos vakarai. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinas rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvos šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Kompanija Best Coast visai neseniai nusprendė nuspausti pauzės mygtuką ir pailsėti. Tad kol kas paskutinis dueto albumas yra 2020-aisiais pasirodęs Always Tomorrow. Jame aptinkame ir For the First Time, dainą su šauktuku. Dar prieš rinkinio pasirodymą jai buvo patikėta tapti singlu, kuris, anot kritikų, labai gerai iliustruoja Best Coast stilių. Niekur nedingstančią meilę pop ir roko mišinį.
0: Daina

0: реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
6: Rock FM.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyko 2 dienų vizitų į Briuselį, kur susitiks Europos Sąjungos ir NATO vadovais. Viena pagrindinių pokalbių temų bus oro gynybos, stiprinimas rytinėme blokų flange. Taip pat bus aptarta bendra saugumo ir gynybos politika, parama Ukrainai bei Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetai. Tuo metu Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroninė gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. O Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Šiandien aktyviai dronais atakuotas Kyjivo centras. Po vieno smūgio kilo gaisras Kyjivo centre esančioje Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Žuvo bent 2 žmonės, tikėtina akademikai, dar keli žmonės sužaloti. Nuo to po rusų smūgio didžiulis gaisras kilo ligoninės pastate. Prieš tai Kyjive per smūgius kitiems civiliniams objektams sužaloti keli žmonės. Be to Rusijai numetus bombą ant gyvenamojo namo Ukrainos Charkivo mieste, sužeistų skaičius perkopė 30, tarp jų yra vaikų. Dnipre per ataką prieš logistiką. Objektą žuvo 3 sužeisti keli žmonės. Savo raštu po ukrainiečių drono atakos gaisras kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje, Krasnodaro krašte. Europos Sąjunga išbraukus iš sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų 2 Kremliui artimus Rusijos oligarchus – Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną – Lietuva jiems toliau taikys nacionalines sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti į mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiu praneša Migracijos departamentas. Nacionalines sankcijas minėtiems 2 rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti ir Latvija bei Estija. Ribojimus Fridmanui ir Usmanovui Europos Sąjunga panaikino, reikalaujant kelioms bendrijos šalims, visų pirma Liuksemburgui ir Prancūzijai. Anot laikraščio Financial Times, tai gali būti susijęs su susitarimu dėl Azerbaidžiane sulaikytų kelių Prancūzijos piliečių paleidimo, bei su Fridmano Liuksemburgui iškelta byla dėl 15 milijardų eurų žalos atlyginimo už jo turto išaldymą. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai metu pasaulyje bus plačiai pristatoma ir mūsų šalies kultūra, išsamiau Vaidas Bučys.
3: Užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad kitame šalies kultūra ir menas bus pristatomi 52 šalyse 6 žemynuose. Lietuvos programa apims daugiau kaip 10 sričių. Daugiausia renginių skirta muzikai, nemažai dėmesio teks vizualiesiems menams. Renginiai bus skirti įvairioms auditorijoms. Belgijoje, kur telkėsi ES institucijos, per Lietuvos pirmininkavimą numatyta daugiau kaip 70 kultūros renginių. Programą sausio mėnesį Briuselyje ir Antverpene pradės operos solistai Asmik Grigorian ir Edgaras Montvidas bei Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Giedrės Šlekytės.
2: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 17-19 laipsnių.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
3: Rock!

0: Mokslas šiandien.
1: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantys žmonės tam atsineša savo daugkartinius puodelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių, įspėja mokslininkai. Naujausi tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir nanoplastiko daleles. Eksperimentų metu nagrinėti dviejų tipų popieriniai puodeliai, padengti ploną polietileno plėvelę, gaminama iš iškastinės naftos, ir padengti plėvelę, pagaminta iš biologiškai skaidžios polipieno rūgšties. Rezultatas nustebino. Nors pastaroji danga gali atrodyti ekologiškesnė, biologiškai skaidus puodeliai su polipieno danga išties išskiria 12 kartų daugiau mikroplastiko, nei jų analogai dengti polietileno plėvelę. Labai aptakiai paskaičiavus visame pasaulyje per vieną parą, sunaudojama vidutiniškai nuo 1 to 1,5 milijardo vienkartinių kavos puodelių. Tai būtų maždaug po 16 tūkstančių puodelių per sekundę. Mokslininkai pažymi, nemanantys, kad dabar visi turime atsisakyti vienkartinių puodelių, tačiau pabrėžia, kad mikro ir juolab nanoplastiko dalelių poveikis žmogaus organizmui ir sveikatai tebėra labai mažai ištyrinėtas. Ir tikrai šios cheminės medžiagos nėra skirtos maistui.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Šiandien aktyviai dronais atakuotas Kyjivo centras. Po vienu iš smūgų kilo didžiulis gaisras Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje, žuvo bent du žmonės. Be to po rusų smūgio didžiulis gaisras kilo ligoninės pastate. Lietuvos degalinėse benzino ir dizelino kainos toliau nežymiai mažėjo. Šį rytą dizelino kainas svyravo nuo 2,13 centų iki 2,40 centų už litrą, benzino nuo 1,82 centų iki 2,09 centų už litrą. Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik dešimtadaliu daugiau gyventojų nei pernai. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena socialinės apsaugos ministerija. Jos duomenėmis šį mėnesį jau sulaukta 52 tūkstančių tokių prašymų. Palangoje prasidėjo trečius metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma jų nemokami. Tai rytinės mankštos žygiai ekskursijos paskaitos, muzikos vakarai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinas rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvos šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyko 2 dienų vizitą į Briuselį, kur susitiks su Europos Sąjungos ir NATO vadovais. Viena pagrindinių pokalbių temų bus oro gynybos stiprinimas rytiniame blokų flange. Taip pat bus aptarta bendra saugumo ir gynybos politika, parama Ukrainai ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetai. O tuo metu Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroninį gynybą skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. O Rusija tuo tarpu tęs atakas prieš Ukrainą, šiandien dronais atakuotas Kyjevo centras. Po vieno smūgių kilo gaisras Kyjevo centre esančioje Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Žuvo bent du žmonės, dar keli sužaloti. Be to po rusų smūgio didžiulis gaisras kilo ligoninės pastate. Rusijai numetus bombą ant gyvenamojo namo Charkive, sužeistųjų skaičius perkopė 30, tarp jų yra vaikų. Dnipre per ataką prieš logistikos objektą žuvo 3, sužeisti keli žmonės. O po ukrainiečių dronų atakos gaisras kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje Krasnodaro krašte. Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik 10% daugiau gyventojų nei pernai. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį primena socialinės apsaugos ministerija. Jos duomenimis šį mėnesį sulaukta 52 tūkstančių tokių prašymų, o ekspertams įspėjant apie numatomas gerokai aukštesnės nei pernai šilumos kainas, prognozuojama, kad kompensacijų gavėjų skaičius sieks per 170 tūkstančių, o išlaidos joms perkops 80 milijonų eurų. Prasidedant gripo sezonui vakcinos vėluoja, poliklinikas ir vaistinės jos pasieks lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Jų duomenimi šiuo metu šalyje daugėjo susirgimų COVID-u. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasiskiepyti. Taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, bei yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Tą daryti galima viso sezono metu, pabrėžia sveikatos specialistai. Moksleivi iš Lietuvos prestižinėme Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse pelnė specialų į prizą. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Moksleivė iš Vilniaus Jogailė Grincevičiūtė jį pelnė Vokietijoje pasibaigusiame jaunųjų mokslininkų konkurse, kuris kasmet suburia talentingiausius mokinius iš Europos ir kitų pasaulio šalių, pristatančių savo mokslinius tyrimus. Jogailė pristatė darbą, kuriuo siekia išsiaiškinti, kokia molekulė gali slopinti fermentus siejimus su vėžiu. Specialusis prizas jaunai mokslininkei stažuotė mokslinio tyrimo komplekse Vokietijoje, suteikianti galimybę dar labiau priartėti prie medicinos mokslo, įgyti naujų gebėjimų ir užmegzti naujų kontaktų.
2: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Diena bus 17-22 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Radio.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina, derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik dešimtadalių daugiau gyventojų nei pernai. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena socialinės apsaugos ministerija. Prasidedant gripo sezonui vakcinos vėluoja. Poliklinikas ir vaistinės jos pasieks lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Vis tik vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu, tą daryti galima viso sezono metu, pabrėžė specialistai. Palangoje prasideda trečius metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma nemokami. Tai rytinės mankšto žygiai, ekskursijos, paskaitos, muzikos vakarai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinos rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvos šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: dainų su šauktuku sąraše A Song for the Lovers, kūrinys, kuris iš principo turėjo patekti į kompanijos The Verve albumą Urban Hymns. Taip neįvyko, vėliau kompanija išsiskirstė, bet daina niekur nedingo. A Song for the Lovers buvo išleista kaip grupės lyderio Richardo Ashcrofto singlas ir pateko į debiutinį solinį atlikėjo albumą.
1: Daina

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Europos Sąjungų išbraukus ir sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimus Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Lietuva jiems toliau taikės nacionalines sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiui praneša migracijos departamentas. Nacionalines sankcijas minėtiems dviems rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti ir Latvija bei Estija. Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai svarsto atsako Rusijos hibridinės atakas stiprinimą. Susitikime aptart ar bendrijai tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo. Tačiau svarbiausia, kad šis nedubliuotų alijanso pajėgumų, bet didintų bendros reakcijos efektyvumą, pažymi susitikime dalyvavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Europos Sąjunga turi turėti aiškią viziją, kaip reaguojama į tyčinės Rusijos provokacijas, be didelių biurokratinių ir politinių debatų. Tokia diskusija, pasak ministro, bus tęsiama. Briuselėje ministrai taip pat aptarė karinės paramos Ukrainai didinimą ir sutarė dėl daugiau nei 6,5 milijardo eurų paketo. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Šiandien dronais atakuotas Kyjevo centras. Po vieno smūgio kilo gaisras Kyjevo centre esančioje Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje, taip pat ligoninės pastate. Yra žuvusių ir sužeistų žmonių. Atakuoti ir kiti miestai. Charkive sužalota per 30 civilių, tarp jų vaikų. Dnipre žuvo 3, sužeisti keli žmonės. Tuo tarpu po ukrainiečių drono atakos gaisras kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje, Krasnodaro krašte. Vėstant orams gyventojams primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Primtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šiluma centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungiama bei reguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžia ir toliau nustatys savivaldybės. Ir Smart ID naudotojams nuo šio ketvirtadienio svarbus pokytis, įsamiau apie jį Maidas Bučys.
1: Artimiausiu metu baigs galioti apie 184 tūkstančiai Lietuvoje naudojimo asmens identifikavimo programėlė Smart ID paskyrų. Jiems tampa aktualus pokytis nuo spalio pirmosios. Tapatybės nebebus galima patvirtinti naudojant asmens tapatybės kortelę ar kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą Smart ID paskyrą kuriantys žmonės galės rinktis du būdus – registruoti su Mobile ID arba atvykti banko skyrių. Anksčiau Smart ID naudoja gyventojai turės daugiau pasirinkimų atnaujinti paskyrą. Iš naujo registruotis gali prireikti pasibaigus paskyros galiojimui, pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kol kas paskutinis Freaks on Flow albumas gerbėjus pasiekė 2018 metais. Kol kas, nes niekada negali žinoti, ko klausytojai sulauks rytoj, poryt, po mėnesio ar metų. Taip, Justinas Jarutis šiuo metu tęsia labai sėkmingą solo karjerą. Kitas grupės narys, Rokas Beliukevičius, turi savo veiklos. Sprendimus dėl grupės ateities reikia palikti jiems patiems, gi gerbėjų dalia, džiaugtis net 5 išleistais albumais. Paskutinėme minėtame rinkinyje galima rasti Dance All Night. Tai yra vienas linksmesnių grupės darbų, kurio skambesiu atlikimu norėta grįžti į 80-90 sankirtos roką. Freaks on Floor ir užvedantis Dance All Night.

0: Reklama.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai, prašo antidroninė gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. ES šalių gynybos ministrai taip pat svarsto atsako į Rusijos hibridinės atakas stiprinimą. Susitikime aptarta ar bendrijai tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo, tačiau svarbiausia, kad šis nedubliuotų alijanso pajėgumų, bet didintų bendros reakcijos efektyvumą, pažymi susitikime dalyvavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, ES turi turėti aiškę viziją, kaip reaguojama į tyčinės Rusijos provokacijas, be didelių biurokratinių ir politinių debatų. Tokia diskusija, pasak ministro, bus tęsiama. ES išbraukus iš sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimus Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, Lietuva jiems toliau taikys nacionalines sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiu pranešo migracijos departamentas. Nacionalines sankcijas minėtiems dviems rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti Latvija bei Estija. Prasidedant gripo sezonui vakcinos kiek vėluoja, poliklinikas ir vaistinės jos pasieks lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Tačiau vėlesnė vakcinacijos pradžio nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Ta daryti galima viso sezono metu, pabrėžė sveikatos specialistai. Šalies keliuose diegiamos papildomos apsaugos nuo gyvūnų priemonės rūžuose, kur yra didesnė susidūrimo su laukiniais gyvūnais rizika, iš viso bus įdiegta 400 jų atbaidimo atšvaitų. Pirmieji jų įrengti rugsėjo pradžioje krašto kelyje Vilnius Švenčionis Zarasai. Pasak specialistų, tokie atšvaitai, kaip papildoma eismo saugumo priemonė, jau naudojami įvairiuose kitose Europos šalyse, tačiau jų paveikumas dar nėra iki galo įvertintas. Todėl ir Lietuvoje visą sezoną bus atliekama papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant vertinti poveikį saugumui keliuose. Kita pusmetį Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai, visoje bendrijoje ir pasaulyje taip pat bus plačiai pristatoma ir mūsų šalies kultūra bei menas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu suplanuoti įvairūs renginiai daugiau nei pusšimtyje šalių šešiuose žemynuose. Lietuvos kultūrinė programa apims daugiau kaip 10 meno sričių, daugiausia muzika, vaizduojamuosius menus. Programą sausį Briuselyje ir Antverpene pradės pasaulinio garso operos solistė Esmė Grigorian ir Edgaras Montvidas, bei Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Giedrės Šlekytės. Palangoje prasideda trečius metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma jų nemokami. Tai rytinės mankšto, žygiai, ekskursijos, paskaitos, muzikos vakarai. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Classichino, Rocco, Legendos. Klasikinių roko dainų rubriką tęsime su dar vienu legendiniu The Doors kūriniu Waiting for the Sun. Pradžioje buvo ketinta šią dainą įtraukti į 1968 metais išleistą trečiąjį grupės studijinį albumą. Tačiau paskutinę minutę tituliniu kūriniu turėjusios tapti dainos buvo atsisakyta. Taip pat į Waiting for the Sun nepateko ir epinis kūrinys Celebration of the Lizard. Beveik pusė albumo trukmės turėjusi užimti kompoziciją taip pat liko už borto. Vietoj jų į albumą buvo įtrauktos kur kas anksčiau sukurtas Doorsų dainos Hello, I Love You ir Summer's Almost Gone. Šį kartą pristatoma mūsų daina Waiting for the Sun kelią pas muzikos mylėtojus rado kiek vėliau, 1970 metais, kada buvo išleistas albumas Morrison Hotel.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės. Jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, susimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Praversi rakiniai nuo saulės, mat laukia jis pigina vis dažniau. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.
1: FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Senieji arba ankstyvieji grupės arba tafanai dar mena tos prieš arbatinius laikus, kai Andrius Zalieska Zala į sceną lipo su kitais, vadinkime, kolektyvais. Buvo Zala, buvo pankiukai po grupės Princesė Diana Vėliava, o kai tai baigėsi, atėjo metas grupiai, kurią mes ir prisiminame šiandien. 2001-ieji tokie metai pažymėti arbatos gimimo liudyjime. Iki grupės atsiradimo buvo parašytas ir vienas didžiausių indie roko kompanijos hitų Nuo durų prie durų. Daina verčianti visus šokinėti ir tiek kartų grota pasirodymų metu, kad išduosiu paslaptį, dabartiniai muzikantai jos jau lengvai privengė. O tuomet sekusi dalis jau istorija. 2006-aisiais išleidžiamas debiutinis albumas Linkėjimai tau. Jame be minėtos Nuo durų prie durų nugulė dar 11 dainų.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: YouTube yra pasaulinė šlovė pelniusi roko grupė iš Dublino, Airija. 1976 metais susikūrusiai grupė prireikė vos 10 metų, kad ji taptų pačiai takingiausia ir galingiausia jėga roko muzikos pasaulyje. Per savo karjerą pardavusi daugiau nei 170 milijonų albumų, YouTube yra viena sėkmingiausių roko grupių muzikos istorijoje. Pasaulinį pripažinimą YouTube pelnė 1987 metais, kai buvo išleistas klasika tapęs grupės albumas Joshua Tree. I Still Haven't Found What I'm Looking For buvo antrasis singlas iš šio albumo ir antrasis iš eilės YouTube hitas numeris vienas Amerikoje. Ši daina gyvenimą pradėjo kaip visai kitas kūrinys, besivadinęs Under the Weather Girls. Tačiau minėto kūrinio demo versija nepatiko YouTube produceriui. Netrukus iš pirminės dainos liko tik būgnininko Larry Mullino mušamųjų partija, tapusi I Still Haven't Found What I'm Looking For pagrindu. Nepraėjus nei metams buvo įrašyta koncertinė šios dainos versija, patekusi į 1988 metų YouTube albumą Rattle and Hum. 2004 metais žurnalas Rolling Stones paskelbė visų laikų geriausių dainų 500-ką. Jame I Still Haven't Found What I'm Looking For atsidūrė 93 vietoje. Tais pačiais metais Los Angeles Times kritikas Robertas Hilburnas pareiškė, kad ši daina YouTube grupei reiškia tiek pat, kiek The Beatles muzikantams reiškia

0: klasikinio roko legendos.
1: Džordžas Ivanas Morisonas, labiau žinomas kaip Van Morisonas, gimė 1945 metų rūpjūčio 31 dieną Belfaste, Šiaurės Airijoje. Šis puikus muzikantas, kurį daugelis šiuolaikinių muzikos žvaigždžių vadina tikru genijumi, įvaldė daugybę instrumentų – gitarą, lūpinę armonikėlę, klavišinius mušamuosius ir saksofoną. Dėka išskirtinio balso, Van Morisonas vadinamas vienu įtakingiausių vokalistų rock'n'rollo istorijoje. Muzikanto karjera, fanų Van The Man, vardu vadinamas atlikėjas, pradėjo Šiaurės Airijos grupėje Dem, kurios didžiausių hitų tapo 1964 metų daina Gloria. Po keleto metų Van Morisonas pradėjo kur kas sėkmingesnę solo karjerą. Brown Eyed Girl yra 1967 metais sukurta ir rašyta Van Morisono daina, kurią prodiusavo Bang Records bosas Bertas Bernsas. Pradžioje daina vadinosi Brown Skinned Girl, tačiau vėliau Van Morisonas pakeitė pavadinimą į Brown Eyed Girl. Singlus šis kūrinys, kurio back vokalo partijas įrašė Sweet Inspiration, buvo išleistas 1967 metų gegužę. Tapusi pirmuoju Van Morisono solo hitu, daina Brown Eyed Girl tapo ir pačiu žinomiausiu atlikėjo kūriniu, kuris Amerikos tope pakilo į 10 vietą. 2007 metais Brown Eyed Girl buvo įtraukta į Grammy šlovės muziejų.

Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadojami Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini ir žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesni, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, net po tokių sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas, su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šio skanėsto bulkute, tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Marijonas Mikutavičius, kaip pats sakė, net nežinojo, ar nori dainuoti. Labai ilgą laiką į muziką žiūrėjo kaip į įtraukiantį hobį, kaip į savotišką žaidimą, kuriame smagu dalyvauti. Įrašai dainą, ji tampa populiari ir tuomet kitiems muzikantams, merkdamas akį, gali sakyti, štai hebra, klausykit, ar galit geriau. Dabar Marijono požiūris jau kitoks, tai yra kūrėjas, atlikėjas, renkantis pilnas arenas. Jis vadinamas viena didžiausių dabartinių scenos žvaigždžių, gerąja to žodžio prasme. Aš miręs, Marijono daina turinti tikrą istoriją ir emociją. Dalis kūrinio sugalvota kaime, kulniuojant nuo autobuso stotelės iki vienkiemio. Kita dalis – Kanuose, kur atlikėjas buvo iki numirimo išsekęs arba beveik miręs.
2: Kiek kartų dar aš nuleksiu nuo skardžio.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Survivor yra amerikiečių roko grupė, kurią 1977 metais įkūrė Jimas Petrikas ir Frankis Sullivanas. Didžiausios sėkmės šis kolektyvas sulaukė 90 metyje, kai itin dideliais hitais Amerikoje tapo Survivor baladės. Pasiekti populiarumo piką grupiai padėjo Silvesteris Stallone, kuris yra vienas didžiausių Survivor gerbėjų pasaulyje. 1982 metais Hollywoodo aktorius pradėjo statyti kino filmą Rocky's 3, kurio pagrindinė garso takelio dainą pakvietė įrašyti grupę Survivor. Grupė sutiko ir įrašė dainą Eye of the Tiger, kuri sulaukė kolosalaus populiarumo abiejose Atlanto pusėse. Singlas pakilo į pirmas vietas ir Jungtinėse Amerikos valstijose, ir Jungtinėje karalystėje. Už šią dainą Survivor buvo įvertinti Grammy apdovanojimu.

Rat yra amerikiečių roko grupė, kilusi iš Vašingtono. Bėgant metams, grupė sudėtis ne kartą keitėsi, tačiau pirmąjį muzikavimo dešimtmetį Rat pagrindą sudarė seserys Anna ir Nancy Wilson ir broliai Mike'as bei Rodgeris Fisheriai. Karjeros pradžioje Rat grojo klasikinį hard rocką ir neslėpė, kad didelę įtaką grupės kūrybai turi Led Zeppelin ir folkloras. Didžiausių grupės hitu tapo 1977 metais išleisto albumo Little Queen pirmasis singlas Barakuda. Perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąraše ši daina pakilo į 11 vietą ir iki šių dienų yra geriausia Hot vizitinė kortelė.

0: klasikinio roko legendos.
1: Janis Lynn Joplin yra amerikiečių blues roko dainininkė ir dainų autorė, pasižymėjusi išskirtiniu balsu, dėl kurio daugelis kritikų ją vadina įtakingiausia 70-mečio atlikėja moterimi. Deja, jos talentų muzikos gerbėjai galėjo džiaugtis vos 4 metus nuo 1966 iki 1970. Būtent šių metų spalio 4 dieną Janis Joplin mirė perdozavusi heroino. 1995 Janis Joplin buvo įtraukta į rock rolo šlovės muziejų, o 2005 gavo Grammy apdovanojimą už nuopelnus muzikai. 2004 žurnalas Rolling Stone Janis Joplin paskelbė 46 visų laikų geriausių atlikėjų sąraše. Cry Baby yra dainų autorių Jerry Rogovojaus ir Samo Bello sukurta daina, kurią atliko Janis Joplin. Beje, Janis Joplin yra atlikusi ne vieną amerikiečių dainų autoriaus ir prodiuserio Jerry Rogovojaus parašytą kūrinį. Jų gretos yra Piece of My Heart, Try Just a Little Bit Harder, Get It While You

Sveiki, šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklode. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis – paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetinybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tad taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vėdiniai su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kurio iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baldų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausių žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Iki sukuriant grupę ZZ Top, būsimi trijo nariai grojo keliose neįtin išgarsėjusiose kolektyvuose. Vokalistas ir gitaristas Billy Gibbonsas muzikavo su Moving Sidewalks, o bosistas Dusty Hillas ir būgnininkas Frankas Birdas buvo American Blues nariais. Kiek geriau sekėsi Moving Sidewalks, kuri net kelis kartus apšildė legendinių The Doors ir Jimi Hendrixo koncertus. 1969-aisiais Billy pakvietė Dusty ir Franką groti kartu. Taip ir prasidėjo ZZ Top istorija. 1985-aisiais kolektyvas išleido 9-ąjį studijinį albumą Afterburner. Tai buvo vienas sėkmingiausių įrašų grupės istorijoje. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame vieną hitą iš šio albumo, kūrinį Planet of Woman.